حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرا معشوق میرا محبوب اپنے ایک بال کی قیمت دونوں جہاں بتاتا ہے. ایک بال کی قیمت, قیمت یکمو دو عالم گفتائی. پھر عرض کرتے ہیں کہ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. فرماتے ہیں کہ ارے بھائی ابھی قیمت کو اور بڑھا, یہ تو بہت سستا ہے.